Ati abajade ife se won se ele to la vanilla ju waye lana tori pe lapa ti bi o ti se ti o mo gbede ti.

tura daada ke gun to ke gun na karaw ya gaga ara n roni tele ko roni mo te ba ti fi karaw le pe mbamra lese kese lo nse wonu e nse atoto re osubu ye ke fa parota fi karaw le mbo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara riro tabi eyin didun karaw le pe mbam loko gbogbo won agbara po karaw le pe pharmaceutical trust limited awon to luruko to se gbekele nibe ka po ogun ibo lo se karaw le pe mbam ero se se pe ire